0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 신중 딜레군 디나로레 네즈 딘데 양갸 마튼 약 체도다 군룽 차네 셰비네 베지 군룽 두자 딘데 인지 말이 좋아 가지는 고티니스니 카르체네 직 가서 갈래야 직 공부 세고 와라 로제드 디스 고고 다 있는 양 급리 양 안주 직 고 가서 오르다 직 당간주는 그 직 샘캄 글루리 레가지냐 있는 직 샘소 땅진 스거바디 양 급리 디토알이야 디즈 딱고 가서 오르지 능규 매듭제제 베스도 멘티 람산한 집을 채우래 세서들이 죽던 거야 아니야 그 여러분 지금 시촌의 연구 말해서 다 인데는 아주 즉 팀그 둘루 채비는 근데 재미도 알레지 디제지 제 예즈와야 드네 두즈르샤 아니 그 유림지 줘야도 와 람산 딱 세제 어 디카브리 디나브리 세제 타제도 오늘 갈래 가고
1: 채워 이제 안 팀기 딘데 임비네 갈아숨네시 알레 나레 소소야 미나라 카레 세세 겹직 제약이 구급시 동안
0: 예 제가 그 오늘에 비게 팀기 나로 그 가서래다 댐비 제샤베 디즈다 그분 안 줘다 직 에 진이 가이네 자도 레고 있는 직 아주 제 바랄이야 근도 지도 오늘 제가 그 팀디 실 잘해 터네 다주 저러 봐 직 벤샤샤네 레미리네 레미 코란리야 Quran Quran ki kiwan yor ba ane chik ting timlu ki sungkyo thobu yor ba Quran le ter ba jisa gori an chik kharsor khile da chik dinre na lo li a chi dinzu li a chik kharsor jeshi de ma su ne su zang ma chep che che ane guri Quran rang ki kap dhiru zan ne ki ta sem kham dhil dun che lamsan che bu che a da lamsan la cha ya da chik dinre ne su mangpo chung go yor ba ta dinzu ngare samba une dikts ta ko kharsore mikier ta benja tande din pomti ta uti kona mini jigo tanda ji mari ti jiyun di shukin ji war ba ti ji zo kyon yon le shukin yo re wa ji san tin ji san ne ju une ji sam do ma ne le a pub je ane ji chu du je tande kon ki la sum ban ng sin cho ni ja lo tu zu gu re wa pom de une she wi ne le el ku yu rwa mi mangbu giliya ngune changne tundal mikbe gejiti seze tingdi ji shen la gale jesi ri rwa tinzo tsuste tuzu jite kuyu jik jeje diliya shibje gyulun chevin ane takju nanya ngune shebi nele sususu le tuzu jite ma u ringbu stanje lele cheche simso ke susu kala gyuru maju susu simso tuzu paa kala gyuya di jik nega de hakobi na Ani yaan tuan daa dhuzhu jik ku kharso re, thak juu di jik nyal kheber juu yaan tuan liya, pendo mangbu yungu ri sengdu. Daa dhizhu changa dhizhu dhiri duwaan gilaan mi shue liya. Nye ne chati kuku duwaan. Anzu mi ger, kinti zini ngara ngara le inti sivyo yo jik, shioga yaa laan tsaab daga, jik u rungbu shitaan jik, yaa daa yaan tari nye me kun shuul jik kansa chi diya lpa, yaabu ju yom shu aasim saa kule, jik samde naan rewaa dhuma sun dinde jay jang. Yaan chep jik, daa yinne yaan anzu Miri, mii jizo no lo le, mii ganga samu kagari, yaan kabri chik kuen toto, mii di mii bara le, rwa chik gezi shebe gyurim no lo, kuwa luk rup chee da, chik dinde yon si vri. Dinde chung su na, nye semso, rwa ta tokchok semso ri, yaame na kongru, yaame na nga ge, rwa ta dede dila soba chik dinde ge, ane, lamsan gyu gyu je, ane nye takcho di maja a, nye lamsan chik kharso nga zu pewe tamiji mebe chik, Da magib nguan liya su su gyekwa magibwa samtang hai warisi. Da gyeb tsa su na tini tsu kwen hai warisi. Chizan ting wune nganzo jik tunjin dhubar ngang rins se sige warila. Gabdo gabdo liya tunda jik ta jiru zane ngang tin chebi na chaya yorba di. Ngang tin suri bayi loda dawa gyangu mara dili ali kama kashi si gyangu ina li di. Rwa, jo nija lo liya. pendo chungu da da dizu une nganzu mi ji yong gi ko kar so da junu sine da du ro so ya junu chi che gyo ro da so no to dam gi leg sin yong ne she yong ne dizu ya dik sketch bu che gyo sri
1: ji sha da tan de di gyan la sum nang xin di to dam